Enemy kwana chill ma pa me meo. Kidong lu you, ma lu you, ma wan ticket gay wi lobo kan, mer gumok cha dam, chaman gutika poko lim eone, bot yo mangelu chan, nea da lu you, egini gitika loko mirpa ala subhanahu wa ta'ala. Lu you mir gumok cha dam. Ikum gini eone, nyudi pok eome or betka pok matima leng, mtika ma leng, matano wen gu betika remember witness. Sataruduna illa almul ghaibi wa shahada ya da wunjumuti wilo mirungini sataruduna illa almul ghaibi ngaratila chili wilo bukanbi berukikir medokbot Allah subhanahu wa ta'ala wa shahada dakbana chadembi beruti ikum ngoma wunu berkatimune wilo bukan fajuda biukum Allah subhanahu wa ta'ala wabiriki kerme watu iwu bima kuntum ta'alamun ngoma wunu berkatimune de wogi de cheng so peti ngarmo ke kenmo bolo so deg nyo miro wubu aki wilo wakan wadokbot Allah le, red mong redimati mong jimadana kutimwe mong jimadana kutimaleng red ene Allah subhanahu wa ta'ala da enbi mo kutadene kum ngoma wunu timuna dakbana fayuna biu kumbi ma kuntum ta'alamun Allah subhanahu wa ta'ala butiru iwu ngoma wunu utimu di woki di cheng dakbana piti piem moke kema wunu bi piem so yin meti wakunu la yu meti wakunu lokuma chiel mea pa kwanyo atiel mea pa me miwune iwu pa Allah subhanahu wa ta'ala tikim gilma kume chana wanpo rwarun wayewune nyim Allah subhanahu wa ta'ala da Allah subhanahu wa ta'ala uchara nyim mamaki ki atiel mea pa dak Allah utiru iwa eni buka atiel mea taubane grupa juwa mamiru gunong atiel mea pa edu foot party iwo group a joni awoma mira gunnon atel me apan ameta wat iwo Allah subhanahu wa ta'ala wat iwo Quran so makloni layli fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanyasiruhu lil yusra Allah subhanahu wa ta'ala ngarimo ke ken me nen beri wilu kan en maru kwan atel me apa itum pa mwa wan mi iwo pa Allah subhanahu wa ta'ala Allah taqa wa iwa en notik la nyut manjurni en lor Allah subhanahu wa ta'ala ikel la njur manjur i lor la chwet en kwan atel me apa me meone ka impe kwana tel ma pa de log impe tiki ker me lo Allah subhanahu wa ta'ala so fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil usna en neno tero kwanyu atel ma pa nyo kwanyu sadaqa miune yo pa Allah subhanahu wa ta'ala tikim gimma yo dogo yot ier pe beru gimma tak ier tel log Allah subhanahu wa ta'ala wa fasam yasiru lil yusra Allah wa ni biya bu dikama ma mega me lonyo bi beru toro dikama ma mega kita eno kere mech kita eno kere gum I doctit ma mega bi ilete romara wero karga kar mwagatum kitum down tika koga koga lufu kitika koga jua tika chap kitika koga jua gogo le kitika to jua magi gogo le kitika to jua magi golo mola kitika koga koga ene wen tika biyono piyane Allah subhanahu wa ta'ala po tielo ngedlo nyo waki gum po tielo ngedlo nyo waki kibe lukchan magi tika koga ni kwanyo jimi eguni oki chingwa Allah twalo mun mamega Allah tewe wala ya'lamu junuda rabbika illa hu mun pa Allah subhanahu wa ta'ala won pungi yo kamati ma biro kwanyo jimi mamegwa biro romo lanyo jimi wan tikere chingwa yu ma wan po twero kwanyo na so Allah subhanahu wa ta'ala romo kilu ikisiram I level mala mal I dog jimi inti te pien im gumpe lega palu champe bori Jimma yiniti ti ma be ma Allah subhanahu wa ta'ala ti onone one team ini ay wero so Allah subhanahu wa ta'ala mika katie lo gogo dog lo nyuma migi ka wa lo nyuma wa ti kere wi lo kan ke gogo gogo ban ki kere wa skiriti me gogo migi dum en me ti kere ti ini ma par ki skiriti egre Allah subhanahu wa ta'ala en red gogo Allah subhanahu wa ta'ala wa gani yul amid ka yiniti ta woni imbi be la game yo ba Allah subhanahu wa ta'ala Allah te wa en te gani yul amid en te red lo en dak be ti lo po da en me gogo dog lo ni wane en te skiriti me dog lo ni wa en me gogo dog lo ni wa en me ineru ni gumu bi ti dog lo ni wa so Allah subhanahu Tana subhanahu wa ta'ala wa kama leng ma wa kama leng ma piti ya famo ma kunta wa ni fasan yasiru lil yusra be ma bu biru igan kal pangata kwa atil ma pa ngata ngromo ngi ne pa da Allah subhanahu wa ta'ala wa amma man baghla wastaghna wa kadhaba bil usna fasan yasiru lil usra ngaremo e kan ma biru la gem kunta mo ni en pe miru kon ki bon ngaremo ti jo ken wa ah am pam babi mi ugi mo pira ambe after all atima be pa tiki mo e kan ma miru bon ngaremo bar Allah subhanahu Tara, Ameta, what iri, in me tika win ready, chawan, ni, in me tila lo nyone,
itiki ti iti worry ti bume chan. Nga maine on latila chan, tika worry ti bume lon. Cha mo kiken, nga ina o la chan, bilo ke dola lon. Nga mo kiken ina o yekumicha yitila lon.

0: Ya pegi mini ki. So amiri ji mu feni ni amak ber kitpi luaka. A wiwi ki wai ni. Ah, administration kone ngaya. Eh, kochi administration no ngaya ni. Ngatu doro ote. Ukarwa wako wiyo be pome di bale biyo kwa ni pom gamento no ni wiyo ruate metela. Ik ngayo.
1: Weho bedi piera buru ya bungwen. Kone ni apik. Speak fama. Bun mapikik. Ah, wa ai kama